Emma tuwe kozi. Yao ni ko lame chila. February jama ngeno. Song pa li la. Tengwe lai anyo apurui. Nui uma pume hado. Akai macha. Akale chai do. Jui senya li. Atago chan. Tisago janlo. Mesago poin tome. Jongwa dima. No taya pian. Ne awe ne atwa. Ma putamia suye doma. Atamamo jashon ziba. Atu machine yaswa.